Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl. Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.